امروز به بیت المقدس می رویم و سوی گنبد طلایی که سر به آسمان کشیده است. به نظر شما معماری فقط از سنگ تشکیل شده است؟ به نظر من معماری نه فقط در میان سنگ ها بلکه در هندسه، نور و صدای این بنا نیز نهفته است. بیایید با هم آن را کشف کنیم. مکان بیت المقدس. وقتی در کوچه های باریک شهر قدیم سر خود را بالا می گیرید، در حیات گسترده مسجد الاقصی آن سیما را می بینید که با تمام شکوه خود می درخشد. گنبد طلایی که نور روز را همچون تاج بر سر دارد. قبت الصخره. ساخت قبت الصخره به فرمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی در اواخر قرن هفتم میلادی آغاز شد و در سالهای 691 تا 692 میلادی به پایان رسید. در روند ساخت این بنا دو نام بیش از همه مطرح بودند: رجاب بن حیوه و یزید بن سلام، دو تن از عالمان برجسته تابعین، یعنی نسل نخست دانشمندانی که

صحابه پیامبر را دیده بودند. امویان هنگام ساخت این بنا از میراث هنری تمدن‌های مختلف بهره گرفتند و در نتیجه رویکرد تازه در زیبایی شناسی اسلامی پدید آوردند. این بنای منحصر به فرد که نشانه‌های از هنر بیزانسی و ساسانی را در خود دارد و یکی از قدیمی‌ترین بناهای بزرگ و یادمانی جهان اسلام تبدیل شد که تا امروز باقی مانده است. راز این بنا بیش از 1000 ساله از همان ابتدا در طراحی آن نهفته بود. این طراحی انتخاب تصادفی نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی تعیین کننده ساختار مرکزی و تمامی هندسی بناست. شکل 8 ضلعی حس نیرومند از تقارن و تعادل به بنا می بخشد. صخره مقدس در مرکز قبه الصخره را 2 حلقه ستون بند هم مرکز در بر گرفتند. در حلقه داخلی 4 پایه بزرگ و 12 ستون قرار دارد و دیوارهای 8 ضلعی بیرونی این نظم را به یک مجموعه یک پارچه تبدیل می کنند. در اینجا هندسه تنها زینت نیست که چشم آن را می بیند. هندسه نظام نامرئی است که فضای بنا را سازمان می دهد و انسجام آن را حفظ می کند. درست در مرکز این نظم ریاضی، صخره طبیعی با قطر حدود 13 تا 18 متر و ارتفاع نزدیک به 2 متر از سطح زمین قرار دارد. این صخره حامل یکی از ریشه‌دارترین خاطرات اعتقادی در تاریخ بشر است. در سنت اسلامی باور بر این است که پیامبر اسلام در شب معراج از این مکان به آسمان عروج کرد. در سنت یهودی این صخره با داستان حضرت ابراهیم علیه السلام مرتبط دانسته می شود و در سنت های مسیحی نیز تفسیرهای درباره ارتباط آن با معبد باستانی بیت المقدس و اماکن مقدس مطرح است. در طول قرنهای بسیار افسانه های درباره این صخره از نسل به نسل دیگر منتقل شده و حتی ادعا شده بود که صخره در هوا معلق است. اما در زیر صخره فضای وجود دارد که با نام بئر الارواح یعنی چاه ارواح شناخته می شود. این مکان طی قرنها موضوع روایت‌های گوناگون دینی بوده است. وقتی به جای یک سنگ تراشیده شده در مرکز معماری چنین صخره طبیعی و بزرگ قرار می گیرد، بنا شروع به دربر گرفتن صخره می کند و گویی از آن محافظت می کند. در طراحی قبه الصخره نیز بنا به جای از میان بردن شکل طبیعی صخره آن را در مرکز خود قرار داده و پیرامون آن شکل گرفته است. اکنون اگر سر خود را از این صخره به سمت بالا ببریم، به جای می رسیم که ریاضیات با آسمان پیوند می خورد. به گنبد. گنبدی که از بیرون طلایی به نظر می رسد، کاملا از طلا ساخته نشده است. این گنبد که بر روی یک سازه نگهدارنده چوبی بنا گردیده، در طول تاریخ بارها بازسازی شده و سطح خارجی آن در دوره های مختلف بازسازی شده است. ظاهر طلایی که امروز از دور می‌بینیم حاصل پوشش طلایی سطح بیرونی آن است. این گنبد با قطر حدود 20 متر بر روی سازه نگهدارنده مرکزی بنا قرار گرفته است. 4 پایه و 12 ستون اجزای اصلی این ساختار را تشکیل می‌دهند. وزن از مرکز به عناصر نگهدارنده به پیرامونی آن منتقل می‌شود و بنا در تعادل هندسی پابرجا می ماند. یک گنبد در واقع آسمان را حمل نمی کند، بلکه محاسبه می کند چگونه وزن آنچه در بالای سر قرار دارد را تحمل کند.
اینکه بنا را صرفاً مجموعه از سنگ و چوب بدانیم تصویر کامل از آن ارائه نمی‌دهد. در اینجا نور نیز بخشی از معماری است. وقتی نور روز از پنجره ها عبور می کند و با موزاییک های شیشه‌ای طلایی، شیشه های رنگی و سطوح مرمری برمی خورد، فضای داخلی بنا دگرگون می شود. بنابراین نور فقط فضای داخلی را روشن نمی کند، بلکه خود معماری را آشکار می سازد. معماران همانگونه که جایگاه دیوارها و طاق‌ها را در نظر گرفته بودند، نحوه برخورد نور با این سطوح را نیز محاسبه کرده بودند. اما صدا چطور؟ مرمر، سطوح گسترده سنگی، طاق‌ها و گنبد مرکزی بر نحوه انعکاس صدا در فضا تأثیر می‌گذارد. سخنی که در زیر گنبد گفته می‌شود، پس از انعکاس از سطوح برای مدت در فضا به حضور خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب در کنار معماری که با چشم می‌بینیم، بعد دیگر نیز با وجود می‌آید که با گوش درک می‌کنیم. هندسه در هنر و معماری اسلامی نقش حیاتی دارد. قبة الصخره تنها یک ساختمان نیست، مجموعی از نسبت هاست. این نظم هندسی که در سطح بنا تکرار می شود، هرچند عناصری از سنت های بصری منطقه در آن دیده می شود، به شکلگیری زبان تازه در زیبایی شناسی اسلامی کمک کرده است. معماری و تزئینات قبة الصخره نیست با باز تفسیر عناصر برگرفته از هنر بیزانسی و ساسانی رویکرد بصری و منحصر به فرد پدید آورده است. در اینجا هندسه تنها تزئین سطحی برای پر کردن فضاهای خالی نیست. هندسه از طریق تکرار، تقارن و نسبتها به الفبای هنری تبدیل می شود که حس نظم را آشکار می سازد. این زبان هندسی که در هنر اسلامی طی قرنها تکامل خواهد یافت، نه تنها سطوح معماری را تزئین خواهد کرد، بلکه به آنها ریتم و انسجام نیز خواهد بخشید. یکی دیگر از نکات مهمی که باید درباره قبة الصخره دانست این است که این بنا به معنای کلاسیک کلمه مسجد نیست. اینجا بنای یادمانی است که صخره مقدس در مرکز خود را در بر گرفته و آن را محور طراحی قرار داده است. در طول تاریخ حکومت‌های مختلف آثار دوره خود را بر این بنا باقی گذاشتند. در دوره خلافت مأمون عباسی تغییرات در کتیبه‌های بنا ایجاد شد. در قرن دوازدهم هنگامی که صلیبی‌ها بیت المقدس را تصرف کردند، سطح صخره مقدس با مرمر پوشانده شد و بنا به کلیسا تبدیل گردید. در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی پس از بازپسگیری بیت المقدس، این پوشش‌های مرمری و بسیاری از عناصر باقی مانده از دوره صلیبی را برداشت و هویت اسلامی بنا را دوباره برقرار کرد. در دوره عثمانی نیز سلطان سلیمان قانونی بازسازی گسترده‌ای در بنا انجام داد. موزاییک‌های بیرونی باقی مانده از دوره اموی با کاشی‌های ایزنیک جایگزین شدند و برای پنجره‌ها نیز مشبک‌های گچی ساخته شد. به این ترتیب قبة الصخره علاوه بر میراث اموی به بنای تبدیل شد که نشانه‌های قدرتمند هنر عثمانی را نیز در خود جای داده است. امروز نیز نگهداری، حفاظت و مدیریت این بنای منحصر به فرد از طریق

ساختار نهادی با پشتوانه تاریخی و حقوقی ادامه دارد. این بنا تحت سرپرستی هاشمی اردن و از طریق اداره اوقاف اسلامی بیت المقدس وابسته به وزارت اوقاف اردن اداره می شود. نهادهای مورد حمایت اردن مدت هاست در زمینه نگهداری و بازسازی اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس نقش مهمی ایفا می کنند. در منابع یونسکو نیز بر ضرورت حفظ وضعیت تاریخی موجود در بیت المقدس و مسجد الاقصی و نقش اوقاف اردن در بیت المقدس تاکید شده است. در عرصه بین‌المللی نیز یونسکو شهر قدیم بیت المقدس و دیوارهای آن را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نگه داشته و از طریق تصمیم‌ها و سازوکارهای حفاظتی خود برای صیانت از میراث فرهنگی این بنا در سطح جهانی اقدام می‌کند. در سال 2026 میلادی کمیته میراث جهانی تصمیم گرفت وضعیت شهر قدیم بیت المقدس و دیوارهای آن در فهرست میراث جهانی بدون تغییر باقی بماند. بدین ترتیب حفاظت عملی از این بنا در محل در کنار نظام بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی ادامه پیدا می‌کند. با وجود این وضعیت حقوق بین‌المللی و سرپرستی تاریخی بیت المقدس و مسجد الاقصی همچنان شاهد تنش‌های جدی و بحث‌های درباره مداخلات مختلف هستند. در تصمیم‌های یونسکو بر احترام به وضعیت تاریخی موجود در حرم شریف مسجد الاقصی و ضرورت حفظ یکپارچگی فرهنگی این محوطه تأکید شده است. در عین حال ورودهای تحریک‌آمیز به محوطه، انجام آیین‌های مذهبی و تنش‌های مرتبط با نحوه استفاده از این مکان مقدس نیز در دستور کار حفاظت بین‌المللی قرار داشته است. در جریان این تنش‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی مسلمانان فلسطینی به مسجد الاقصی نیز در دوره‌های مختلف مطرح شده است. حفظ بافت معنوی و هویت تاریخی بیت المقدس و مسجد الاقصی تنها به معنای حفاظت از میراث امروز نیست، بلکه به معنای حفاظت از میراث مشترک نسل‌های آینده نیز است. به همین دلیل حفظ وضعیت تاریخی موجود و یکپارچگی فرهنگی این مکان مقدس همچنان یکی از موضوعات مهم سازوکارهای بین‌المللی حفاظت به شمار می‌رود. با وجود تمام این فشارها، قبة الصخره بیش از 1300 سال است که با وقار در همین مکان مقدس پا بر جا مانده است. دوره‌ها تغییر کردند، شهرها دست به دست شدند و بازسازی‌های معماری انجام گرفتند. اما صخره مرکزی و آن نظم هندسی منحصر به فرد که آن را در بر گرفته طی قرن‌ها هویت بنیادین بنا را حفظ کردند. شاید بزرگترین راز قبة الصخره این باشد که نه وزن سنگ بلکه وزن زمان را بر دوش می کشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه 28 سپتامبر سال 2026 برابر است با 6 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمول ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمول ریت 13333 و اوبتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، ترکیه یورش گروه‌های افراطی اسرائیلی به مسجد الاقصی را محکوم کرد. فیدان به امارات متحده عربی سفر می‌کند. ترکمنستان 35مین سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. بن‌گویر وعده اعدام زندانیان فلسطینی و جابجایی جمعیت غزه را داد و شمار جانباختگان سیل در هندوستان به 62 نفر رسید. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم.

نعم. ترکیه یورش گروه های افراطی اسرائیلی به مسجد الاقصا در قدس شرقی اشغالی را که با حمایت نیروهای اسرائیلی صورت گرفت به شدت محکوم کرد. در همین راستا این کشور از جامعه بین المللی خواست تا اقدامات بازدارنده علیه اسرائیل اتخاذ کند. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با اقدامات تحریک‌آمیز و نقض حریم اماکن مقدس مسلمانان به دنبال تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تخریب تلاش‌ها برای پیشبرد صلح و ثبات است. در این بیانیه آمده است روشن است که دولت نتانیاهو از طریق نقض حریم اماکن مقدس مسلمانان و اقدامات تحریک‌آمیز در صدد تشدید تنش‌ها در منطقه و تضعیف تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات است. مقامات آنکارا همچنین بار دیگر از جامعه بین‌المللی درخواست کردند تا در برابر اقدامات اسرائیل که وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصا را نقض می‌کند تدابیر بازدارنده‌ای در پیش بگیرند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. در دستور کار فیدان، روابط ترکیه و امارات متحده عربی، تحولات خلیج فارس، امنیت کشتیرانی در تنگه‌های هرمز و باب المندب و همچنین مسائل منطقه‌ای به ویژه غزه و یمن قرار خواهد داشت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه، انتظار می‌رود فیدان در دیدارهای خود در چارچوب این سفر مقدمات مربوط به دومین نشست شورای عالی راهبردی میان ترکیه و امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار دهد. پیش بینی می شود فیدان در این دیدارها تأکید کند که ترکیه با امارات متحده عربی که یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر منفی را از جنگ در خلیج پذیرفته کاملا اعلام همبستگی می کند. همچنین انتظار می رود او بر این نکته تأکید کند که مداخلات خارجی در منطقه موجب مزمن شدن اختلافات می شود و از این رو باید رویکرد مالکیت منطقه‌ای و مسئولیت پذیری کشورهای منطقه تقویت شود. ترکمنستان 35مین سالگرد استقلال خود را با برگزاری مراسم و برنامه‌های باشکوه و پرشور در اشخابات پایتخت این کشور جشن گرفت. در این مراسم که از سوی شخصیت‌های بسیاری از ترکیه و دیگر نقاط جهان با دقت دنبال شد، دوستی میان دو کشور و همکاری‌های دفاعی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. مرکز برگزاری این جشن‌ها جایگاه دولتی واقع در دامنه کوه‌های کوپتا در اشخابات پایتخت ترکمنستان بود. این مراسم با حضور قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در جایگاه ویژه آغاز شد و صحنه‌های رنگارنگ را رقم زد. پرچم ترکمنستان با همراهی اسب‌های آخالتکه به محل برگزاری مراسم آورده شد و همزمان با نواخته شدن سرود ملی به اهتزاز درآمد. در رژه رسمی که وزیران، رؤسای نمایندگی‌های خارجی و نمایندگان دیپلماتیک آن را دنبال کردند، یگان‌های نظامی، خودروهای زرهی مدرن و اسب‌های آخالتکه که نماد این کشور هستند به نمایش درآمدند. یکی از چشمگیرترین بخش‌های رژه نظامی حضور خودروهای زرهی اتوکار کبرا و پهپاد رزمی بایراکتار TB2 ساخت ترکیه در این رژه بود. سردار بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در پیامی به مناسبت این سالگرد استقلال را ارزش بنیادین کشور و نماد ثبات و وحدت توصیف کرد. بردیمحمدوف با اشاره به این که طی 35 سال گذشته گام‌های بزرگی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و زیرساختی برداشته شده است، تأکید کرد که ترکمنستان در چارچوب سیاست بی‌طرفی دائم خود به تداوم سیاست خارجی مبتنی بر صلح، اعتماد و دوستی ادامه خواهد داد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مناسبت 35 سالگرد استقلال ترکمنستان پیام های تبریکی برای سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و قربانقلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان ارسال کرد. اردوغان در پیام های خود با اشاره به پیوندهای مشترک تاریخی، دینی و فرهنگی ترکیه و ترکمنستان ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور به ویژه در چارچوب سازمان کشورهای ترک و دیگر بسترهای چند جانبه بیش از پیش تعمیق یابد. اردوغان همچنین سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان را به عنوان مهمان افتخاری به اجلاس سران COP31 که در آنتالیا برگزار خواهد شد دعوت کرد. شنر جبجی سفیر ترکیه در اشقابات که در این مراسم حضور داشت با یادآوری اینکه ترکیه نخستین کشوری بود که استقلال ترکمنستان را به رسمیت شناخت و نخستین سفارت خود را در این کشور افتتاح کرد گفت: روز بسیار ویژه برادران ترکمن خود را تبریک می‌گوییم. روند توسعه ای را که این کشور از زمان استقلال خود طی کرده است با افتخار دنبال می‌کنیم و همچنان همواره در کنار آنان خواهیم بود. ترکیه پلتفرم ملی جدید هوش مصنوعی خود با نام اورن را با هدف تقویت صنایع دفاعی و بخش گسترده‌تر فناوری این کشور راه اندازی کرد. این پلتفرم داده ها، مدل های هوش مصنوعی و امکانات محاسبات با عملکرد بالا را برای شرکت های دفاعی، شرکت های فناوری، دانشگاهیان، کارآفرینان و دانشجویان در یک بستر واحد گرد هم می آورد. از آنجا که داده های حساس در زیرساخت های واحد پردازش گرافیکی مستقر در داخل مرزهای ترکیه پردازش می شوند، این داده ها هرگز به خدمات ابری خارج از کشور ارسال نمی شوند. اورن همچنین بر اساس یک مدل اعتباری مبتنی بر مشارکت فعالیت می کند. کاربران می توانند با بارگذاری مجموعه داده ها، برچسب گذاری داده ها یا به اشتراک گذاری مدل های خود با دیگران اعتبار کسب کنند. این پلتفرم تا کنون به 7500 کاربر فعال رسیده و از 11 مدل زبانی بزرگ با وزن های باز پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد این هفته مذاکرات بیشتری با ایران انجام شود، اما تهران هنوز شرایط قابل قبولی ارائه نکرده است. به گفته او بیش از حد دست خود را رو کرده است. ترامپ در گفتگو با خبرگزاری آمریکایی تاکید کرد که گزینه از سرگیری حملات نظامی همچنان روی میز است. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشنهاد ایران برای بازگشایی مجدد تنگی هرمز را طعن‌آمیز و غیرقابل قبول توصیف کرد. ایران در مقابل خواستار آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی و پایان محاصره دریایی آمریکا شده است. والتز گفت دلیل رد این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا این بوده است که رهبران ایران به دلیل شکست بسیار سنگین خود خواهان توافق هستند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: اختلافات بر سر پیشنهاد پایان دادن به جنگ در خاورمیانه قیمت نفت را بار دیگر بیش از 1% افزایش داد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت که شاخص جهانی محسوب می شود به حدود 105 دلار رسید، در حالی که نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدییت به 93 دلار رسید. تحلیلگران شرکت کپلر اعلام کردند صادرات نفت خام از خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه است. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل وعده داد در صورت منصوب شدن به عنوان وزیر دفاع برای اعدام زندانیان فلسطینی اقدام کند و روند جابجایی فلسطینیان از غزه و کرانه باختری اشغالی را تسریع بخشد. بن‌گویر ویدئویی منتشر کرد که در آن با حسن سلامه، زندانی فلسطینی که از سال 1996 در بازداشت به سر می‌برد و به گفته اسرائیل به دلیل نقش داشتن در بمب‌گذاری‌های دهه 1990 که ده‌ها اسرائیلی در آن کشته یا زخمی شدند، به چندین حبس ابد

محکوم شده است مواجه می شود. بنگوور به سلامه گفت می خواهم تو را اعدام کنم. بنگوور همچنین اعلام کرد در حالی که طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه را با هدف دور کردن فلسطینیان از غزه و کرانه باختری اشغالی ترویج می کند، همزمان تلاش خواهد کرد تا زندانیان فلسطینی با مجازات اعدام روبرو شوند. پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور طی عملیاتهایی که 96 ساعت در بلوچستان در جنوب غربی کشور ادامه داشت 71 تروریست را از پای درآوردند. اسلام‌آباد اعلام کرد این تروریست‌ها از سوی افغانستان و هند حمایت و تأمین مالی می شدند. ارتش پاکستان همچنین از کشف سلاح، مهمات و مواد منفجره خبر داد. کابل و دهلی نو تا کنون به این اتهامات پاسخی ندادند. از سوی دیگر افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور در ولایت نورستان 28 تروریست را کشته و 32 نفر دیگر را زخمی کردند. کابل مدعی شد این افراد اعضای داعش بودند که از پاکستان از مرز عبور کردند. اسلام‌آباد این ادعا را بی اساس، غیر جدی و فاقد هر گونه مبنای واقعی توصیف و رد کرد. پاکستان همچنین هر گونه دخالت خود در درگیری‌های نورستان یا حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرد. دو خلبان پاکستانی در حال گذراندن تمرین‌های سانتریفیوژ و آموزش نحوه غذا خوردن، خوابیدن و تعمیر تجهیزات در شرایط بی‌وزنی هستند و به زودی مشخص خواهد شد کدام یک از آنان نخستین فضانورد خارجی در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین خواهد بود. این سفر فضایی نخستین حضور یک شهروند پاکستان در فضا خواهد بود. این مأموریت بخشی از همکاری گسترده‌تر اسلام‌آباد و پکن است که شامل یک سامانه مشترک ناوبری ماهواره‌ای و همچنین یک ماهنورد ساخت چین می‌شود که قرار است حدود سال 2028 در مأموریت چانگ ای 8 چین به ماه اعزام شود. به گفته عامر گیلانی، مسئول همکاری‌های پروازهای فضایی سرنشیندار در سازمان فضایی پاکستان، خلبانان زیشان علی و خرم داوود ماه‌هاست در مرکز تحقیقات و آموزش فضانوردان چین در پکن برای مأموریتی که دو کشور در سال 2019 طراحی کردند آموزش می‌بینند. شماره افرادی که در پی وقوع سیل ناشی از بارش‌های شدید در ایالت اوتارپرادش هند جان خود را از دست دادند به 62 نفر افزایش یافته است. مقامات اوتارپرادش اعلام کردند که بارش‌های شدید در این ایالت از 3 روز پیش ادامه دارد. مقامات افزودند که در پی وقوع سیلاب‌ها شمار جان باختگان به 62 نفر رسیده و 46 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این مقامات همچنین اعلام کردند که بیش از 1000 خانه در این ایالت آسیب دیده و در برخی مدارس نیز از امروز فعالیت‌های آموزشی به حالت تعلیق درآمده است. آنان از شهروندان خواستند از سفرهای غیر ضروری به مناطق تحت تأثیر سیل خودداری کنند. از سوی دیگر بارش‌های شدید در ایالت اودیشا در شرق هند نیز موجب وقوع سیلاب شده و بیش از 75 هزار نفر به مناطق امن منتقل شدند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید.

همچنان شنونده بخش فارسی رادیو صدای ترکیه هستید. شما را به شنیدن برنامه میراث همدلی دعوت می کنم.

مجتمع‌های بزرگ، شفاخانه‌های باشکوه و کاروانسراهای عظیم. آنها مهرهای سترگی بودند که تمدن وقف بر چهره شهر می نشاند، اما در میان محله ها، در پسکوچه های تنگ و گوشه های دور از هیاهو نیز نبضی خاموش می تپد. نبضی بی تکلف اما درست در مرکز زندگی. اگر روزی ناگهان جلوی خانتان آتش سوزی رخ می داد، اگر بر اثر حادثه‌ای دیگر قادر به تأمین معاش خود نمی شدید، یا اگر در گوشه ای از محله کودکی بی سرپرست سر به زیر می انداخت، دستی که بیاری می شتافت وقف عوارض نام داشت. امروز

از صندوق‌های عبار سخن می‌گوییم، صندوق‌هایی که قرن‌ها پیش از نظام‌های مدرن بیمه ثابت کردند همسایه در برابر همسایه تنها یک سلام بدهکار نیست، بلکه به او یک زندگی بدهکار است. صندوق عوارض صندوق مشترک محله ها بود. واژه عوارض در لغت به معنای رویدادهای پیشبینی نشده، حوادث و شرایط فوق‌العاده است. در فرهنگ محلی عثمانی، موقوفات عوارض نوعی صندوق همبستگی اجتماعی بود که هر محله برای خود تشکیل می‌داد. شیوه کار این نظام حتی امروز نیز برای اقتصاددانان شگفت‌انگیز است. ترکیبی از حقوق و اخلاق که می‌توان آن را معجزه‌ای اجتماعی دانست. ساکنان محله متناسب با توان مالی خود به طور منظم به این صندوق کمک می کردند. این اموال نیز به دست هیئت متولی برای آن که بی استفاده نماند در چارچوب شرعی و حلال به کار گرفته می شد و درآمد حاصل از آن دوباره برای التیام زخمای همان محله هزینه می شد. اما این صندوق دقیقاً چه می کرد؟ اگر خانه یکی از اهالی محلاتش می گرفت، هزینه چوب و نیروی کار از این صندوق پرداخت می شد. اگر مغازه یک کاسب را آب می گرفت، خسارت آن از سوی این وقف جبران می شد. حتی کارهایی همچون تعمیر سنگفرش‌های خراب در محدوده محله، بازگردن مسیرهای آب مسدود شده و نگهداری از نانوایی عمومی محله نیز گاه از همین صندوق وجدان مشترک تأمین می‌شد. این فقط یک صندوق کمک رسانی نبود، بلکه اراده‌ای مدنی بود که محله را قادر می‌ساخت مشکلات خود را مدیریت کند و لباس خود را خود پینه کند. یکی از تأثیرگذارترین وظایف موقوفات عوارض که همچون دیگر موقوفات بزرگ با دقت از کرامت انسانی پاسداری می کرد، نقش حمایت و پشتیبانی از نیازمندان بود. اگر کودکی پدرش را از دست می داد، تحصیلش نباید نیمه کار می ماند و اگر مادری درمانده می شد، نباید سرش را با نگرانی از اینکه چه بخوریم پایین بیاورد. در چنین شرایطی این صندوق بیدرنگ وارد عمل می شد. در امپراتوری عثمانی به ویژه از طریق موقوفات پولی و تشکل‌های صنفی به نیازمندان از راه قرض الحسنه وام‌های بدون بهره داده می‌شد و این نظام همبستگی اقتصادی را تقویت می‌کرد. موقوفات عوارض اما بیشتر بر کاهش فشار مالیات‌های فوق‌العاده تمرکز داشتند. همان گونه که مورخان تأکید کردند، این صندوق‌ها یکی از مهمترین سازوکارهای حفظ آرامش اجتماعی در جامعه عثمانی بودند، نوعی سوپاپ اطمینان که فاصله میان ثروتمند و فقیر را کاهش می‌داد. وقف محله بیمه کرامت محله بود. استانبول عثمانی چنان که می‌دانید، عمدتاً از خانه‌های چوبی تشکیل شده بود و بزرگترین حراس مردم هم حریق بود. هنگامی که در محله ی آتش سوزی رخ می داد، فردی که خانش سوخته بود نه تنها دارایی خود بلکه سرپناهش را نیز از دست می داد. در بسیاری از ثبت‌های موجود در دفاتر شرعی استانبول در قرن 18 هم می تواندید که پس از وقوع آتش سوزی، صندوق عوارض محله می توانست برای نیازمندان آسیب دیده از چنین حوادثی کمک جمع آوری کند. این امر نمونه قدرتمند از همبستگی محلی بود. با این حال این نظام را نباید بیمه به معنای مدرن آن دانست، بلکه وقف عوارض الگوی داوطلبانه و محلی برای یاری متقابل بود.
تمدن وقف نمیخواست فقر مانع تشکیل خانواده یک جوان شود، هنگامی که در محله‌ای دختری پدر خود را از دست داده بود یا از نظر مالی توان کافی نداشت و به سن ازدواج می‌رسید، صندوق عوارض نیز در کنار دیگر موقوفات می‌توانست وارد عمل شود. یکی از بندهایی که در وقفنامه‌ها به کرات دیده می‌شود چنین مضمونی دارد: برای دختران نیازمند محله ما که قصد ازدواج دارند و برای تهیه جهیزیه مبلغی چنین و چنان اختصاص داده شود. بدین ترتیب آن دختر می توانست بدون آن که در برابر دیگران خار و تحقیر شود و در حالی که کرامتش حفظ شده بود زندگی مشترک خود را آغاز کند. گاهی دولت در شرایط فوق‌العاده مانند زمان جنگ از مردم مالیات عوارض مطالبه می‌کرد. مالیات عوارض در نظام مالی عثمانی صرفاً یک منبع درآمد نبود، بلکه در عین حال سازوکاری برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز به شمار می‌رفت. از طریق نظام پرداخت جمعی نوعی تعادل میان فقیر و غنی ایجاد می شد و به جای آن که خودخواهی حاکم شود، این باور قدرت می گرفت که محله در برابر این ماجرا مسئولیتی مشترک دارد. در امپراتوری عثمانی مالیات عوارض در سطح محله جمع‌آوری می‌شد و بار مالی کسانی که توان پرداخت نداشتند در بسیاری از موارد از طریق همبستگی درون محله یا صندوق‌های عوارض تأمین می‌شد. این امر یکی از جلوه‌های مهم همبستگی اجتماعی در سطح محلی در جامعه عثمانی بود. امروز نگرانی از آینده را که شرکت‌های عظیم بیمه یا بیمه‌نامه‌ها و نظام‌های پیچیده تأمین اجتماعی برای حل آن تلاش می‌کنند، قرن‌ها پیش در همین سرزمین‌ها با ایمان و حقوق همسایگی تا حد زیادی پاسخ داده بودند. موقوفات عوارض به ما یادآوری می‌کنند که یک جامعه تا زمانی پابرجاست که دست ضعیف‌ترین عضو خود را بگیرد. آنچه در آن صندوق ها جمع می شد تنها سکه و پول نبود، بلکه اعتمادی استوار بود که انسان به انسان داشت. در برابر تنهایی فرد گرایانه دنیای مدرن، آن میراث شگفت‌انگیز محله‌ای که در آن مردم در غم یکدیگر شریک می شدند و من بر ما برتری داده نمی شد، هنوز هم مانند نوری خاموش نشدنی در گوشه ای از وجدان ما می درخشد. روح عوارض همان زمزمه الهی و انسانی است که به انسان می گوید تو تنها نیستی. نظامی که آن را کسانی بنا کردند که گرسنگی همسایه را چنان دغدغه خود می دانستند که خواب را از چشمانشان می گرفت. یکی از ظریف‌ترین قراردادهای اجتماعی در تاریخ بشریت. کلید صندوق عوارض در دست امام محله، مختار و چند تن از کاسبان مورد اعتماد محله بود. اما آن کلید تنها یک صندوق چوبی را باز نمی کرد، بلکه در اعتماد یک جامعه به آینده را می گشود. هر سکه‌ای که از آن بیرون می آمد، زخمی را التیام می بخشید و اشکی را پاک می کرد. بیمه خاموش محله و آن دست یاری پنهانی که همسایه به سوی همسایه دراز می کرد در وقف عوارض نمود پیدا می کند. تمدن وقف تنها به دشواری های زندگی انسان پاسخ نمی دهد، بلکه به هر لحظه از عمر او معنا می بخشد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی با شما دیدار خواهیم کرد. با رحمت و نیکی همراه باشید.
میراث همدلی.

واژه هایی هستند که هرچقدر قرنها بگذرد کهنه نمی شوند، زیرا آنها تنها یک زبان را با خود حمل نمی کنند، بلکه نگاه یک ملت به جهان را نیز در خود حفظ کردند. هنگامی که چنین واژه‌ای بر زبان آورده می شود، پشت سر آن جهانی گسترده از اندیشه و معنا پدیدار می شود. کوت نیز از همین دست واژه هاست. این واژه کهن اگرچه امروزه در زندگی روزمره چندان به کار نمی رود، جایگاهی عمیق در اندیشه های ترکان باستان درباره آسمان، دولت، فرمانروا و سرنوشت انسان دارد. کوت تنها به معنای بخت و اقبال نیست، تنها قدرت نیست و صرفاً به معنای حاکمیت نیز نیست. کوت نیرویی است که باور داشتند از آسمان می آید، بهره‌ای الهی، محبتی همراه با مسئولیت و اختیار و شایستگی برای اداره دولت است. شاید به همین دلیل بود که در جهان کهن ترکان نگریستن به آسمان تنها تماشای ستارگان نبود. آسمان در عین حال افقی بیکران بود که نشانه های نظم، قدرت و اراده الهی را در خود داشت. در اندیشه کهن ترکان، آسمان فضای دور و خاموشی نبود که تنها بر فراز انسان قرار گرفته باشد. باور بر این بود که میان آسمان و زمین پیوندی نادیدنی وجود دارد. انسان بر روی زمین زندگی می کرد. به آسمان می نگریست و می کوشید سرنوشت خود را دریابد. دولت شکل می گرفت، خاقان بر تخت می نشست، ملت گرد هم می آمد و در سراسر این نظم و سامان اراده خداوند نیز مورد توجه قرار می گرفت. مفهوم کوت دقیقاً در همین نقطه پدیدار می شود. خاقان شدن یک فرمانروا تنها به تبار و نسب او وابسته نبود. باور بر این بود که نیروی معنوی وجود دارد که به او توان فرمانروایی می بخشد و جایگاه او را در رأس ملت استوار می کند. این نیرو کوت بود. اما در اینجا نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد. کوت قدرتی نامحدود نبود که بی قید و شرط در اختیار انسان قرار گرفته باشد. در اندیشه کهن دولتداری ترکان، قدرت و مسئولیت از یکدیگر جدایی ناپذیر بودند. خاقان موظف بود نیرویی را که به او اعطا شده نه برای منافع شخصی خود بلکه برای ملت به کار گیرد. حفظ نظم دولت، تأمین امنیت مردم و زنده نگه داشتن تره و عادات بر عهده او بود. به بیان دیگر، کوت تنها حق فرمان روایی نبود، بلکه همزمان وظیفه فرمان روایی نیز به شمار می رفت. نیرویی که باور داشتند از آسمان می آید، در زمین به مسئولیتی سنگین تبدیل می شد. این نگاه را می توان در کتیبه های ارخون نیز مشاهده کرد. در سخنانی که بر سنگ ها حک شده اند، تنها صدای جنگ ها و پیروزی ها شنیده نمی شود، بلکه صدای مسئولیت دولت، ملت و فرمان روا نیز به گوش می رسد. در جهان فکری بیلگ خاقان، کولتکین و تونیوکوک، آسمان، زمین، ملت و دولت از یکدیگر جدا نیستند. خاقان با نیرویی که باور داشتند از سوی خداوند به او عطا شده بر تخت می نشیند، اما موظف است این نیرو را برای ملت به کار گیرد. به بیان دیگر، کوت همچون نوری است که از آسمان به زمین فرود می آید، اما ارزش آن با چگونگی حمل و به کارگیری این نور از سوی انسان سنجیده می شود. زیرا قدرت اگر با عدالت همراه نشود می تواند ویرانگر باشد، و اگر قدرت با مسئولیت پیوند نخورد، نمیتواند دولت را پا بر جا نگه دارد. شاید یکی از مهمترین درس هایی که اندیشه کهن

0: ترکان برای ما به یادگار گذاشته همین باشد. حکومت کردن تنها فرمان راندن نیست، بلکه بردوش کشیدن بار مسئولیت است. قوت همزمان با درک انسان از سرنوشت و نصیب نیز پیوند دارد. انسان زاده می شود، رشد می کند، به جایگاهی بالاتر می رسد و گاه نیز سقوط می کند. دولت ها شکل می گیرند، گسترده می شوند و با گذشت زمان دگرگون می شوند. اما این اندیشه که زندگی انسان را نمی توان تنها با اراده شخصی او توضیح داد، در طول قرنها و به شکلهای گوناگون به حیات خود ادامه داده است. واژه کوت نیز رد پای همین اندیشه کهن را در خود حفظ کرده است. اندیشه‌ای که آسمان و زمین، انسان و سرنوشت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. ما امروز در عصر خاقان‌ها زندگی نمی‌کنیم، اما این ایده که قدرت یک امانت است، هنوز هم معنا دارد. وقتی شخصی در موقعیتی صاحب قدرت قرار می‌گیرد، قدرت پیدا می کند یا صلاحیت صحبت کردن با دیگران را دارد، نه تنها امتیاز بلکه مسئولیت نیز بر عهده می گیرد. این ایده که قرنها پیش در میان استپ شکل گرفته است، می تواند همین حقیقت را حتی امروز نیز به ما یادآوری کند. شاید زیباترین جنبه کوت نیز این باشد که آن را مفهومی متعلق به حاکمان نبینیم. هر فردی در زندگی خود سرنوشت، کار، مسئولیت و امانتی دارد. برخی از مردم با دانش خود، برخی با کلمات خود، برخی با کار خود، ردپای خود را در جهان به جا می‌گذارند. مسئله واقعی این است که چگونه یک شخص آنچه را که به او داده شده است حمل می‌کند. بیایید به ترکای باستان فکر کنیم که در شب استپ به آسمان نگاه می کردن. کوههای خاموش در دوردست، ستارگان بیشماری بر فرازشان و آتشی که در اطرافشان می سوزد. کودکی به آسمان نگاه می کند و شاید سالها بعد معنای یک کلمه کوت را بیاموزد. اینکه قدرتی که از آسمان می آید نه تنها یک امتیاز بلکه یک بار است. زیرا فرهنگ گاهی نه در کتاب‌ها بلکه در یک کلمه زنده است. کوت یکی از آن کلماتی است که در حافظه جهان ترک زنده است. در درون آن سکوت آسمان، وسعت استپ، سنگینی دولت، دعای ملت و مسئولیت انسان نهفته است. این پژواک اندیشه است که قرن‌ها پیش بر سنگ‌ها حک شده است. و شاید امروز همونطور که به آسمان نگاه می کنیم بتوانیم این سوال را از خود بپرسیم. آیا انسان واقعاً به خاطر آنچه دارد قدرتمند است یا به خاطر نحوه استفاده از قدرتی که به او داده شده است؟ ترکای باستان به این سوال با یک کلمه پاسخ دادند. کوت، قدرت از آسمان. اما هر قدرتی از آسمان در نهایت به مسئولیتی در زمین تبدیل می شود و بنابراین کوت صرفاً یک کلمه قدیمی از گذشته نیست. این صدای یک اندیشه باستانی است که از درک ترک ها از دولت تا درک آنها از بشریت امتداد دارد. شاید این صدای باستانی که از ریشه ها برمی خیزد امروز برای ما زمزمه می کند. قدرت، نه زمانی که به شما داده می شود، بلکه زمانی معنا پیدا می کند که آن را با عدالت به کار ببرید.
1: یک فرهنگ،

سرخط خبرها، ترکیه یورش گروه های افراطی اسرائیلی به مسجد الاقصی را محکوم کرد. فیدان به امارات متحده عربی سفر می کند. ترکمنستان 35 سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. بن گویر وعده اعدام زندانیان فلسطینی را داد. شماره جانباختگان سیل در هند به 62 نفر رسید و پاکستان از کشته شدن 71 تروریست در ایالت بلوچستان این کشور خبر داد. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 6 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 28 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. در حالی که ترامپ در انتظار مذاکرات بیشتر است، آمریکا پیشنهاد ایران را رد کرد. قیمت شاخص جهانی نفت به بیش از $105 در هر برل رسید. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید که زندانیان فلسطینی را اعدام نموده، جمعیت غزه را آواره خواهد کرد. پاکستان با متهم کردن هند و افغانستان اعلام کرد 71 تروریست را در بلوچستان از پا درآورده است. و خبر آخرین که ترکیه پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایران را برای بخش های دفاعی و تکنولوژی راه اندازی کرد. تفصیل اخبار. در حالی که ترامپ در انتظار مذاکرات بیشتر است، آمریکا پیشنهاد ایران را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد این هفته مذاکرات بیشتر با ایران انجام شود، اما گفت تهران هنوز شرایط قابل قبول ایران نکرده و مدعی شد که ایران بیش از حد برای موازی خود پافشاری میکند. ترامپ در گفتگو با رسانه های آمریکایی آکسیوس تاکید کرد که گزینه اثرگیری حملات نظامی همچنان روی میز است. مایک والز، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، پیشنهاد ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز را تمسخر آمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد. ایران در مقابل خواستار آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی و پایان محاصره بحری آمریکا شد. والز گفت دلیل رد این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا این است که رهبران ایران به گفته او به شدت شکست خوردند و به همین دلیل خواهان توافق هستند. قیمت شاخص جهانی نفت به بیش از $105 در هر برل رسید. اختلافات بر سر پیشنهاد پایان دادن به جنگ در شرق میانه بار دیگر قیمت نفت را بیش از 1% افزایش داد. قیمت هر برل نفت برنت که شاخص جهانی محسوب می شود به حدود $105 رسید. در حالی که نفت آمریکا موسوم به وست تکساس انترمیدیت به $93 رسید. تحلیلگران شرکت کپلر اعلام کردند صادرات نفت خام از شرق میانه در ماه سپتامبر بر روزانه 12.8 میلیون برل رسید که بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه محسوب می شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید که زندانیان فلسطینی را اعدام نموده، جمعیت غزه را آواره خواهد کرد. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل وعده داد در صورت انتصاب به عنوان وزیر دفاع برای اعدام زندانیان فلسطینی تلاش نماید و روند آواره کردن فلسطینیان از غزه و کرانه باختری اشغالی را تسریع کند. بن‌گویر ویدیوی منتشر کرد که در آن با حسن سلامه، زندانی فلسطینی که از سال 1996 در بازداشت به سر می‌برد و به گفته اسرائیل به دلیل نقش داشتن در بمب‌گذاری‌های دهه 1990 که به کشته و زخمی شدن ده‌ها اسرائیلی منجر شد، چندین حکم حبس ابد دریافت کرده است، روبرو می‌شود. بن‌گویر با سلامه گفت می‌خواهم تو را اعدام کنم. بن‌گویر همچنین اعلام کرد که در کنار ترویج آنچه مهاجرت داوطلبانه نامیده می شود و هدف آن دور کردن فلسطینیان از غزه و کرانه باختری اشغالی است، تلاش خواهد کرد تا زندانیان فلسطینی نیز با مجازات اعدام مواجه شوند. پاکستان با متهم کردن هند و افغانستان اعلام کرد 71 تروریست را در بلوچستان از پا درآورده است. پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌هایی که 96 ساعت در بلوچستان در جنوب غرب کشور ادامه داشت، 71 تروریست را از پا درآوردند. اسلام آباد اعلام کرد این تروریست‌ها از سوی افغانستان و هند حمایت و تامین مالی می‌شوند. اردو همچنین از کشف ضبط سلاح، مهمات و مواد منفجره خبر داد. کابل و دهلی نو هنوز به این اتهامات واکنش نشان ندادند. از سوی دیگر افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور در ولایت نورستان 28 تروریست را کشته و 32 نفر دیگر را زخمی کردند. کابل مدعی شد این تروریست‌ها اعضای داعش بودند که از پاکستان از مرز عبور کردند. اسلام آباد این ادعا را به اساس

فاقد جدیت و عاری از هر گونه واقعیت خواند و رد کرد. پاکستان همچنین هر گونه دخالت خود در درگیری های نورستان یا حمایت از گروه های تروریستی را رد کرد. ترکیه پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایوران را برای بخش های دفاعی و تکنولوژی راه اندازی کرد. ترکیه پلتفرم ملی جدید هوش مصنوعی ایوران را با هدف تقویت صنایع دفاعی و بخش گسترده‌تر تکنولوژی این کشور راه اندازی کرد. این پلتفرم داده‌ها، مدل‌های هوش مصنوعی و امکانات محاسباتی با عملکرد بالا را در یک بستر واحد برای شرکت‌های دفاعی، شرکت‌های تکنولوژی، دانشگاهیان، سرمایه‌گذاران و دانشجویان گرد هم می‌آورد. از آنجا که داده‌های حساس در زیرساخت‌های واحد پردازش گرافیکی واقع در داخل مرزهای ترکیه پردازش می شوند، این داده ها هرگز به سرویس های خارج از کشور ارسال نمی شوند. ایوران همچنین بر اساس یک مدل اعتباری مبتنی بر مشارکت فعالیت می کند. کاربران با بارگذاری مجموعه داده ها، برچسب گذاری داده ها یا به اشتراک گذاری مدل های خود با دیگران اعتبار کسب می کنند. این پلتفرم تا کنون به 7500 کاربر فعال رسیده و 11 مدل زبانی بزرگ با وزنهای باز پشتیبانی میکند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. آیا برای تأسیس یک وقف حتما باید یک کاروانسرا، حمام یا هزاران جریب زمین در اختیار می داشتید؟ نه. تنها با وقف کردن پول نقد خود نیز می توانستید دست یتیمی را بگیرید، مانع ورشکستگی یک کسب و کار شوید یا آینده یک محله را بسازید. امروز درباره وقف‌های پولی صحبت می کنیم، نظامی که در آن پول برای آن که از طریق خدمت برکت یابد در گردش بود. آیا آماده اید کشف کنید که چگونه چند سکه در کف دست شما می توانست با زنجیره از نیکی تبدیل شود که قرنها دوام بیاورد، آن هم با منطق اقتصادی، واقعی گرایانه و استوار؟ وقف‌های پولی عثمانی، چرخه نیکوکاری با سرمایه نقدی. در دولت عثمانی عنعنه وقف تنها به اموال غیر منقول محدود نمی‌شد. از قرن 15 به بعد وقف کردن پول نقد نیز این امکان را فراهم می‌کرد که از یتیم حمایت شود، از ورشکستگی یک کسب و کار جلوگیری شود یا نیازهای اجتماعی یک محله تأمین گردد. به این نوع وقف‌ها وقف‌های پولی گفته می‌شود. در وقف‌های پولی سرمایه نقدی وقف شده مستقیماً خرج نمی‌شد، بلکه از طریق روش قرض حسنه، یعنی به صورت وام بدون بهره با گردش در می‌آمد. برای مثال یک کسب و کار یا تاجر برای توسعه کار خود این وام را دریافت می‌کرد و پس از سر و سامان دادن به کسب و کارش آن را به سرمایه وقف باز می‌گرداند. پول بازگشته بار دیگر به فرد نیازمند دیگر اختصاص می‌یافت و بدین ترتیب چرخه پایدار از نیکوکاری و فعالیت اقتصادی شکل می‌گرفت. از این منظر وقف‌های پولی هم ابزار حمایت اجتماعی بودند و هم یک سازوکار اقتصادی. یکی از نمونه‌هایی که این نظام را به بهترین شکل نشان می‌دهد، بند معمول در یک وقف نامه است. این وقف برای کسب رضای خداوند و استمرار خیرات از وجوه حاصل از مال وقف شده تأسیس شده است. سرمایه به مبلغ 10,000 سکه که وقف شده به روش قرض حسنه در اختیار کسب و کاران و بازرگانان قرار خواهد گرفت. هنگامی که شخص بدهکار کسب و کار خود را سر و سامان دهد و توانایی باز پرداخت پیدا کند، مبلغ را به سرمایه وقف باز خواهد گرداند و سکه های بازگشته به فرد نیازمند دیگر اختصاص خواهد یافت. درآمد حاصل

سال برای آموزش کودکان یتیم و فقیر، تأمین نیازهای بیماران و افراد نیازمند و مراقبت و تأمین معاش افراد ناتوان محله هزینه خواهد شد. این گونه وقفنامه‌ها با روشنی اصل حفظ کرامت فرد دریافت کننده کمک و چگونگی نهادینه شدن همبستگی اجتماعی را نشان می‌دهند. سرمایه‌های نقدی کوچکی که در محله یا شهر جمع‌آوری می‌شدند به شکل نظاممند به گردش در می‌آمدند و طی سال‌های طولانی به نیازمندترین افراد جامعه می‌رسیدند. منابع درآمدی تنها به بازپرداخت وام‌ها محدود نمی‌شد. املاک وقفی، اجاره مغازه‌ها و دیگر درآمدها نیز به چرخه مالی وقف افزوده می‌شدند. به این ترتیب وقف به یک سازوکار دائمی برای حمایت اجتماعی تبدیل می‌شد و چرخه اقتصادی را نیز فعال نگه می‌داشت. منابع دانشگاهی نیز وجود این نظام را تایید می‌کنند. افزون بر این، دفاتر شرعیه عثمانی و دفاتر وقف شواهد مستند از این رویه ارائه می‌کنند. خلاصه این که وقف‌های پولی عثمانی سرمایه‌های نقدی کوچک را برای نیکوکاری و خدمات اجتماعی به کار می‌گرفتند. با روش قرض حسنه زنجیره پایدار از نیکوکاری ایجاد می‌کردند. هم از فقرا حمایت می‌کردند و هم همبستگی اجتماعی را تقویت می‌نمودند و به اقتصاد شهری کمک می‌کردند. این سازوکار نمونه عینی از نبوغ اقتصادی و درک عدالت اجتماعی در دولت عثمانی به شمار می‌رود. این نظام در قرن 16 شاهد یک مناقشه بزرگ حقوقی شد. شیخ الاسلام چیویزاده افنده با این استدلال که پول قابل وقف نیست تلاش کرد این نظام را متوقف کند، اما جانشین او ابو سعود افنده که خطر فروپاشی محله ها و کسبه را می دید از مشروعیت این نظام دفاع کرد. تصمیم او تنها یک فتوا نبود، بلکه برای جامعه‌ای که به این سازوکار وابسته بود یک راه نجات اقتصادی محسوب می‌شد. زیرا وقف‌های پولی با گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آنها به یک منبع مالی بزرگ، مردم را از بهره‌های سنگین سودخواران محافظت می‌کردند و به نوع نخستین نظام بومی وام‌های خرد به شمار می‌رفتند. این همان یک چرخه اقتصادی بود. کسبه کاری که وام می گرفت، کسب و کار خود را راه می انداخت، کالا وارد بازار می کرد و در مقابل چراغ مسجد روشن می ماند و یتیم گرم می شد. در اینجا مهمترین نقطه تضمین بود. پول وقف امانت محسوب می شد. بنابراین متولیان هنگام وام دادن حتما یک رهن مانند جواهر یا اشیای نقره یا یک زامن دریافت می کردند. گاهی حتی خانه ها نیز به عنوان وثیقه ارائه می شدند. به این ترتیب اصل سرمایه حفظ می شد و می توانست قرنها بدون کاهش به گردش خود ادامه دهد. به لطف این وقف ها سرمایه در شهرهای عثمانی به لایه های مختلف جامعه گسترش یافت. سودخاری کاهش پیدا کرد و از فروپاشی های اجتماعی جلوگیری شد. به نوع مردم بانک خودشان را خودشان ایجاد کردند. وقف‌های پولی یک نقطه مهم را به ما آموختند. پول وقتی ذخیره شود تنها توده از کاغذ یا فلز است، اما وقتی به اشتراک گذاشتن و به کار گرفته شود به تمدن تبدیل می شود. در برابر بهره محوری بانکداری مدرن، انسان عثمانی پول را به عنوان سوخت نیکی می دید. صندوق‌های محله مانند بانک‌های خرد عمل می‌کردند و نه تنها از اقتصاد بلکه از کرامت انسانی نیز محافظت می‌کردند. فرد ثروتمند با وارد کردن پول خود به این نظام از نیکوکاری بهره‌مند می‌شد و فردی که در تنگنا قرار داشت می‌توانست با شرایط معقول وام بگیرد و با حفظ عزت خود کسب و کارش را ادامه دهد.
این تعادل

نمونه برجسته از چگونگی رشد همدلانه و همبسته یک جامعه بود. امضایی که قرنها پیش پای یک وقفنامه گذاشته شد، امروز صمیمانه ترین و بی‌پرایه ترین درس را در باره توسعه پایدار و عدالت اقتصادی به ما می دهد. پول نباید در خدمت انسان باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت باشد. هر عددی که در آن کتابچه های چنگ زده ثبت شده بود، در واقع امید یک هم محله و لبخنده یک یتیم بود. بزرگترین شگفتی این نظام نیز این بود که اصل سرمایه هرگز خرج نمی شد و تنها از طریق درآمد آن خدمات وقف می توانست صدها سال ادامه پیدا کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. در حالی که ترامپ در انتظار مذاکرات بیشتر است، آمریکا پیشنهاد ایران را رد کرد. قیمت شاخص جهانی نفت به بیش از $105 در هر برل رسید. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید که زندانیان فلسطینی را اعدام نموده جمعیت غزه را آواره خواهد کرد. پاکستان با متهم کردن هند و افغانستان اعلام کرد 71 تروریست را در بلوچستان از پا درآورده است. و خبر آخرین که ترکیه پلتفرم

محلی هوش مصنوعی ایوران را برای بخش‌های دفاعی و تکنولوژی راه اندازی کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.